0: こんばんは、神様ウィンガーまた後の吉です。 It's me again. 今日も元気で過ごしています。
1: I'm living happily today.
0: 家族みんなをまた見守ってください。
1: Watch over my family.
0: お母さん、お父さん、お母さん、お母さん、僕の友達の皆さん、
1: Friends.
0: 見守っています。
1: Please protect them.
0: トムさんのところに参りました。
1: Dad is dead.
0: トムさんも見守ってください。
1: This guy is at home.